0: Ese san wo ho.
1: Yeye.
0: Ye de nya ye wo be ma hu nu. Ba ko so ya. Onu so akọ hu asun bi em. Aw ha pa. Enti nyame de na akọ san ni ya be ye dwuma. Na obstetrician and gynecologist me chimu ha. Obsen gan. Onu be bi wa maternity bi wa encounter maternity bi esi obsen gan ni word. Obsen ye ne di ade. Anye nsen part no. O ba bi nsen hu ne ma na ye. Ya. Eno ni na sabi owo nimba anu mu ya di manu nufu.

0: no mean ye shian de ye be seen ni padriano itimi etenas nature na nema bi enye den eng because I de we ya mamnum ebu bosu and anopa y se bi ebura ni padrima se o musika ebisi fru audini bas has isono na a loki intimi ma. Go de mi mu bi de mo ye ho adwuma no o de atodwa de a ye den de aba adechi amba adechi aba bi ana de days ya mi pe no about 3 days pe atwa manhu su ye ba jo bi
1: na no ma mi bi ya bi ano mi chi ano ne baba de ne ba ye ye cheche mu na ne mensis no. Say ya, baby, say ya. A buyer, no buy in char.

0: my sheer mu pain.
1: Yeah.
0: And I say, Mbo say, wow.
1: Mm-hmm.
0: Na e bi a kwam tu sem ana bi binti.
1: Mm-hmm.
0: E di for na di ehu sem oje tu o menses bi bi anya ya me so nko kan ye ma bi mum.
1: Mm-hmm.

kana ne bibi man na mumu no e wo se pe kwan pa so na ye nyang mumu sa se wo bi anso ni dia tem kema enka na nini ya meka se bo so ni e bo wa man ye meka se gana wo bi akotena ho abobra ni wi ase ni na sikese so be ma lori fe lori fe na tie na eno ye sika bi o mo se wo bi obedru ye bi anu mo de man ye na opanyi ba ko a wono no nre do kra ni ye wo se bo sra ban de ma wo ma so no mo ba ga abanye ni so ba gana Boss one on the home. Now contra Omunyano Corontan South Africa. Wakofana Bagana. Boss our seven so one fine juma. Yen to rain na some no kind

0: social media no one ye ton ye ma shop ne container no crown poru ni sika won to me se wo dam ho single room wo so so bia wo shop wo de to online ade ade a wo contact nyina guase bre me bi wo na wo kro no wase ye nya ne sa de bebo ayempa
1: Mr. T ye e wo fie e wo enyimienu a me de toto pillow so na maye video e fi se enne no